0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba tukio la michezo ya 20 ya Mediterania litakuwa ni ishara ya amani na ujenzi wa udugu wa kibinadamu miongoni mwa watu wa mataifa. Michezo hii inafunguliwa rasmi kwa ibada ya misa takatifu pamoja na kusimika msalaba wa wanamichezo Jumatano tarehe 19 Agosti mwaka 2026 majira ya jioni kwenye kanisa kuu la Jimbo kuu la Taranto. Miaka 30 ya Radio Maria Tanzania imeelezwa kuwa ni ushuhuda wa uaminifu wa Mungu na nguvu ya utume unaotekelezwa kwa imani, kujitolea na mshikamano wa waamini, huku safari ya chombo hicho cha uinjilishaji ikifananishwa na punje ya haradali iliyopandwa miaka 30 iliyopita na sasa kukua na kutoa kivuli cha faraja kwa maelfu ya watu nchini Tanzania. Akizungumza katika maadhimisho ya kilele cha miaka 30 ya Radio Maria Tanzania yaliyofanyika sambamba na sherehe ya kupalizwa Bikira Maria mbinguni, askofu msaidizi mstaafu Methodi Kilaini wa Jimbo Katoliki la Bukoba amesema safari hiyo ni alama ya namna ambavyo Mwenyezi Mungu anavyoweza kutumia jambo linaloonekana dogo kuzaa matunda makubwa katika maisha na utume wa kanisa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mwanamke mkananayo ni kielelezo cha unyenyekevu, dumifu na imani thabiti, na kwamba Mwenyezi Mungu yuko tayari kuwasikiliza na kuwatimizia matakwa yao hata kwa kuwapatia makombo yaangukayo mezani pa Bwana zao. Mintarafu imani hii thabiti, waamini na watu wote wenye mapenzi mema wanahimizwa kuvunjilia mbali ukosefu wa usawa na vitendo vya ubaguzi, kinzani na vikwazo vinavyosigina utu, heshima na haki msingi za binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, rubani wako kwa leo ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika waraka wake wa kitume kuhusu michezo anaonesha kwa namna pekee thamani ya michezo na ujenzi wa amani duniani. Tunu msingi za michezo katika majiundo na malezi, michezo kama shule ya maisha na ya kisasa, michezo na maendeleo binafsi, mambo yanayohatarisha tunu msingi za michezo, mashindano na utamaduni wa watu kukutana. Michezo, mahusiano na mang'amuzi sanjari na mpango mkakati wa michezo kwa ajili ya kuwa na maisha tele. Kipindi chote cha mashindano ya Olimpiki, vita na misigano yote ya kisiasa na kijamii ilisitishwa ili kutoa fursa kwa wananchi kufurahia michezo, na hivyo michezo ikawa ni fursa ya kujenga na kudumisha amani, ukuaji wa udugu wa kibinadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, na kwamba vita, kinzani na mipasuko ni dalili za kushindwa kwa binadamu. Dunia ina kiu ya amani, kumbe kuna haja ya kutumia nyenzo zitakazosaidia kusitisha matumizi mabaya ya madaraka na hivyo kujikita katika utawala wa haki na sheria. Tunu msingi za michezo katika majiundo ili kuweza kuwa na maisha tele pamoja na utimilifu wake. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa hana budi kutekeleza dhamana na utume wake hapa ulimwengoni kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa binadamu katika michezo, kama anavyosema Mtakatifu Paulo mtume na mwalimu wa mataifa kuhusu utaratibu kwa wanariadha. Je, hamjui ya kuwa wale washindanao kwa kupiga mbio hupiga mbio wote, lakini apokeaye tuzo ni mmoja? Pigeni mbio namna hiyo ili mpate. Na kila ashindanaye katika michezo hujizuia katika yote, basi hao hufanya hivyo kusudi wapokee taji haribikayo, bali sisi tupokee taji sio haribika. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hiki ni kielelezo cha mashindano ya kiroho, na kwamba binadamu ni umoja wa mwili, roho na nafsi. Hivyo Mama Kanisa anakazia umuhimu wa michezo katika maisha ya mwanadamu kama mambo msingi sana katika kuhubiri na kufundisha. Ni katika muktadha wa mashindano ya michezo ya 20 ya Mediterania ambayo yatafanyika mjini Taranto kaskazini mwa Italia kuanzia tarehe 21 Agosti hadi tarehe 3 Septemba mwaka 2020. Na sita kwa kuhusisha nchi mbalimbali kutoka Afrika, Asia na Ulaya zilizoko katika eneo la Mediterania. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni matumaini ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba tukio hili la michezo ya 20 ya Mediterania litakuwa ni ishara ya amani na ujenzi wa udugu wa kibinadamu miongoni mwa watu wa mataifa. Michezo hii itafunguliwa kwa ibada ya misa takatifu pamoja na kusimika msalaba wa wanamichezo Jumatano tarehe 19 Agosti 2026 majira ya jioni kwenye kanisa kula jimbo kula Taranto nchini Italia. Ibada hii ya misa takatifu inaadhimishwa na Askofu Mkuu Ciro Miniero wa jimbo kula Taranto kwa ushiriki wa Askofu Mkuu Potaya, Katibu Mkuu wa Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu. Kwa upande wake, Kardinali Jose Tolentino, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu, anasema kikundi cha wanamichezo kutoka Vatikani kinashiriki kama kielelezo cha ujenzi wa udugu wa kibinadamu katika michezo, kama kielelezo makini cha mchakato wa ujenzi wa amani na udugu wa kibinadamu kati ya watu wa mataifa. Hiki ni kipindi cha kushirikishana tunu ya maisha na matumaini, na kwamba msalaba wa wanamichezo ni alama ya wazi ya ushiriki wa kanisa katika michezo, na kwamba wanamichezo katika mashindano haya wanapoteseka na kutoka jasho wanapaswa kupendwa, kuheshimiwa na kuthaminiwa. Kwa upande wake, Askofu Mkuu Ciro Miniero wa jimbo kuu la Taranto nchini Italia anapenda kuchukua fursa hii kumshukuru na kumpongeza Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa wosia wake mitarafu michezo, na kwamba sasa ni dhamana na wajibu wa wanamichezo kuwa ni mashuhuda na vyombo vya ujenzi wa haki na amani, mashuhuda wa habari njema ya wokovu. Kikundi cha wanamichezo kutoka Vatikani kilianzishwa kunako mwaka 2018 chini ya usimamizi wa Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu. Hii ni kuonesha kwamba hata michezo inaweza kuwa ni ushuhuda wa huduma ya kanisa, hasa miongoni mwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Kumbe michezo ni kwa ajili ya ujenzi wa ujirani mwema, usindikizaji na hija ya kushiriki kwa wana michezo.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, miaka 30 ya Radio Maria Tanzania imeelezwa kuwa ni ushuhuda wa uaminifu wa Mwenyezi Mungu na nguvu ya utume unaotekelezwa kwa imani, majitoleo na mshikamano wa waamini, huku safari ya chombo hicho cha uinjilishaji ikifananishwa na punje ya haradali iliyopandwa miaka 30 iliyopita na sasa kukua na kutoa kivuli cha faraja kwa maelfu ya watu nchini Tanzania. Akizungumza katika maadhimisho ya kilele cha miaka 30 ya Radio Maria Tanzania yaliyofanyika sambamba na sherehe ya kupalizwa Bikira Maria mbinguni, Askofu msaidizi mstaafu wa Jimbo Katoliki la Bukoba Methodic Laini amesema safari hiyo ni alama ya namna ambavyo Mwenyezi Mungu anavyoweza kutumia jambo linaloonekana dogo kuzaa matunda makubwa katika utume na maisha ya kanisa. Kwa mujibu wa Askofu Kilaini, kauli mbiu ya maadhimisho hayo, uinjilishaji, upendo na faraja, inaakisi kwa kina utume na maisha ambayo Radio Maria Tanzania imekuwa ikiutekeleza kwa miongo mitatu kwa kuwafikia watu katika mazingira mbalimbali ya maisha kupitia sala, neno la Mungu, misa takatifu, rozari na vipindi vinavyolenga kujenga na kuimarisha imani. Kutoka punje ya haradali hadi chombo cha uinjilishaji, Askofu Kilaini amehusisha safari ya Radio Maria Tanzania na mfano wa punje ya haradali unaopatikana katika mafundisho ya Kristo Yesu, akieleza kwamba ingawa mbegu hiyo ni ndogo, inapoota hukua na kuwa kubwa. Amesema vivyo hivyo Radio Maria Tanzania ilianza ikiwa na hatua ndogo, lakini kwa neema ya Mwenyezi Mungu, uaminifu wa waamini walei na majitoleo kwa watu mbalimbali imeendelea kukua na kufikia maeneo mengi ya Tanzania. Naitazama Radio Maria Tanzania kama punje ya haradali, punje ndogo iliyopandwa lakini kishaota inakuwa kubwa, amesema Askofu Kilaini. Amesema ukuaji huo si jambo la kujisifu kwa nguvu za kibinadamu pekee, bali ni ushuhuda wa muujiza wa Mwenyezi Mungu unaoonekana kupitia miaka 30 ya utume wa Radio Maria Tanzania, msingi wa utume uliojengwa na waamini walei. Akirejea historia ya Radio Maria Tanzania, Askofu Kilaini amesema chombo hicho kilianzishwa na waamini walei ambao walibeba jukumu la kukiendeleza kupitia michango na majitoleo yao, huku wakipata mwongozo na ushirikiano kutoka kwa maaskofu wa kanisa Katoliki. Amesema mchango huo wa waamini walei pamoja na ushirikiano wa viongozi wa kanisa na watu wenye mapenzi mema umewezesha Radio Maria Tanzania kuwa miongoni mwa vyombo muhimu vya uinjilishaji wa kina kupitia vyombo vya habari katika bara la Afrika. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika historia hiyo amemtaja kwa namna pekee Askofu Mkuu mstaafu Norbert Wendell ni Mtega wa Jimbo Kuu Katoliki la Songea kama mmoja wa viongozi muhimu katika hatua za mwanzo za ujio na uanzishwaji wa Radio Maria nchini Tanzania. Askofu Kilaini amesema katika mkutano mkuu wa Amesia, Askofu Mkuu Mtega aliona umuhimu wa Radio Maria kuja nchini Tanzania na kuendeleza utume wake wa uinjilishaji, hatua iliyowezesha kuanzishwa kwa utume huo nchini Tanzania kunako mwaka 1996 katika Jimbo Kuu Katoliki la Songea. Kwa msingi huo amesema jina la Askofu Mkuu Norbert Mtega haliwezi kutenganishwa na historia ya Radio Maria Tanzania. Akizungumzia nafasi ya Radio Maria katika maisha ya waamini, Askofu Kilaini amesema chombo hicho kimekuwa kama miguu ya Bikira Maria inayofikisha sala, upendo na faraja kwa watu ambao wakati mwingine hawawezi kufika katika maeneo ya ibada. Amesema kupitia vipindi vyake, Radio Maria imeendelea kuwafikia wazee, wagonjwa, watu walioko majumbani, hospitalini na hata katika mazingira magumu ya maisha, ikiwapatia nafasi ya kushiriki katika ibada, misa takatifu, kusali rozari takatifu, kusikiliza na kutafakari neno la Mungu na kupata mafundisho mbalimbali ya imani. Kwa mtazamo wake, utume huo unaendana kwa namna pekee na sherehe ya kupalizwa Bikira Maria mbinguni, ambayo inaashiria utukufu na ushindi wa mama wa Mungu. Amehusisha pia utume wa Radio Maria na tukio la Kana, ambako Bikira Maria aliwaelekeza watumishi kumtii Kristo Yesu, akisisitiza kwamba Radio Maria inapaswa kuendelea kuwa chombo kinachowaelekeza watu kwa Kristo. Kwa lugha ya mfano amesema, watu wenye mitungi ya huzuni wanaweza kupata faraja, waliokumbwa na migogoro katika familia wanaweza kupata mwanga wa upatanisho, na wale wanaobeba maumivu mbalimbali wanaweza kutiwa moyo kupitia ujumbe wa Injili unaofikishwa na Radio Maria Tanzania.
1: Utume wake ni kutangaza habari njema kwa watu wote ili wapate kumjua Mungu.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, huu ni utume unaobebwa na sadaka na majitoleo ya waamini walei. Askofu Kiraini amekaza kwamba Radio Maria Tanzania imeweza kufikisha miaka 30 bila kutegemea mfumo wa matangazo ya kibiashara, bali kwa kiasi kikubwa imeendeshwa kupitia michango na sadaka za watu wanaoamini katika utume wake. Amesema kila mchango, hata kama ni mdogo kiasi gani, una nafasi katika kuendeleza kazi ya uinjilishaji. Aidha, amewapongeza maelfu ya watu wanaojitolea muda, ujuzi, fedha na rasilimali mbalimbali kuhakikisha Radio Maria Tanzania inaendelea kutoa vipindi siku zote za juma. Amewapongeza pia maaskofu na mapadri walioweka masanduku ya michango katika parokia zao, vijana wanaoshiriki katika kuandaa vipindi, pamoja na wale wote wanaotumia vipaji, karama na utaalamu wao kuendeleza utume wa Radio Maria nchini Tanzania. Kwa namna pekee amewapongeza wafanyakazi wa Radio Maria Tanzania wakiongozwa na Rais wa Radio Maria Tanzania Humphrey Kira, pamoja na viongozi na watendaji wengine waliobeba jukumu la kuhakikisha utume huo unaendelea. Pia amemtaja Padre Camillus Nikata, mkurugenzi wa kwanza wa Radio Maria Tanzania, pamoja na Padre Dominic Mavuda na wengine walioendelea kushiriki katika kuijenga taasisi hiyo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kutoka Songea hadi kufikia masafa 60. Akizungumza kuhusu matunda ya safari hiyo, Askofu Kilaini amesema Radio Maria Tanzania imeendelea kupanua wigo wake na sasa imefikia masafa takriban 60 katika majimbo 37 ya Kanisa Katoliki nchini Tanzania. Amesema hatua hiyo ni sehemu ya ushuhuda wa uaminifu wa wasikilizaji, marafiki na wafadhili wa Radio Maria Tanzania ambao wameendelea kuunga mkono utume wake kwa miaka yote 30. Ameeleza kwamba matarajio ya kupata leseni ya kitaifa na kufikisha Radio Maria katika maeneo mengi zaidi ya Tanzania yanapaswa kuwa changamoto kwa waamini kuendelea kushiriki katika utume huo. Kwa kuwa Radio Maria Tanzania haina mipaka ya jengo la kanisa, amesema ujumbe wake unaweza kumfikia mtu mahali popote: mgonjwa aliye hospitalini, mzee aliyeko nyumbani, mtu aliyeko gerezani, au mtu anayepitia changamoto mbalimbali za maisha yake. Askofu Methodius Kilaini akiangalia miaka 30 ijayo, wito ni kupyaisha Radio Maria Tanzania. Miaka 30 ijayo, Askofu Kilaini amesema maadhimisho hayo hayapaswi kuishia katika kusherehekea historia iliyopita, bali yawe mwanzo wa hatua mpya ya utume. Ameweka mbele wito wa kufanywa upya ili Radio Maria Tanzania iendelee kuwa mbegu ya huruma, matumaini na injili katika jamii. Amesema wale ambao wamekuwa waaminifu kwa miaka 30 kupitia sala, sadaka na misaada wanapaswa kuendelea kuwa sehemu ya safari hiyo, huku wengine wapya wakialikwa kuwa marafiki wa Radio Maria Tanzania na washiriki wa utume wa kueneza habari njema ya wokovu. Tunapotazama miaka 30 ijayo, tunaitwa kupyaisha ili Radio Maria Tanzania iendelee kuwa mbegu ya huruma, mbegu ya matumaini, amesema. Ameongeza kwamba wito huo ni kuwawezesha watu wengi zaidi kuwa marafiki wa Radio Maria Tanzania na kuwa mashuhuda wa matumaini katika maeneo yao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa anapotoa shukurani kwa miaka 30 ya uwepo na utume wa Radio Maria Tanzania, ni mwaliko wa kuendeleza hii safari. Akihitimisha ujumbe wake, Askofu Kilaini amewashukuru wote waliohusika katika safari ya miaka 30 ya Radio Maria Tanzania, akiwemo kila aliyetoa muda, maarifa, fedha, vifaa, sala na nguvu kazi katika hatua mbalimbali za maisha na utume huo. Amesema mafanikio yaliyofikiwa ni matokeo ya ushirikiano mpana wa kanisa, waamini, walei, mapadri, wataalamu, vijana, wafanyakazi na marafiki wa Radio Maria Tanzania. Ametoa wito kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuendelea kuiwezesha Radio Maria Tanzania ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi na kuendeleza utume wa uinjilishaji, upendo na faraja, kuwaunganisha waamini na maadhimisho ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho. Askofu Kilaini amewakabidhi wote kwa maombezi ya Bikira Maria mama wa Mungu, akiomba Mwenyezi Mungu awabariki, abariki familia zao na kazi zao, na wakirimie kuendelea kuwa sehemu ya utume wa Radio Maria Tanzania. Miaka 30 ya Radio Maria Tanzania kwa hiyo si tu kumbukumbu ya muda uliopita, ni ushuhuda wa mbegu iliyopandwa kwa imani, matumaini na mapendo, ikalelewa kwa sadaka na majitoleo, na sasa inaitwa kuzaa matunda mapya kwa miaka 30 ijayo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Radio Vatikani inapenda kuishukuru Radio Maria Tanzania kwa kuiwezesha kuwafikia waamini katika maeneo yao mbalimbali kupitia masafa ya FM, kwa sababu Radio Vatikani inatangaza kupitia masafa marefu. Isingekuwa Radio Maria Tanzania pamoja na radio nyingine washiriki. Kwa namna hii tunapenda kuwatakia heri na baraka katika kumbukizi ya miaka 30 ya maisha na utume kwa wananchi wa Tanzania na nje ya Tanzania.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani wanafundisha wakisema kwamba katika Kristo kanisa ni kama sakramenti au ishara na chombo cha kuwaunganisha watu kiundani na Mwenyezi Mungu na kuleta umoja kati ya wanadamu wote. Watu wote wanaitwa wawe sehemu ya taifa la Mungu. Pindi taifa hilo likibakia kuwa limoja tu, linatakiwa kuenea duniani kote na kwa nyakati zote, ili mpango wa utashi wa Mwenyezi Mungu ukamilike. Alifanya asili ya binadamu kuwa moja tangu mwanzoni, na ameamuru kwamba wanawe wote waliotawanyika watakusanywa kuwa ni kitu kimoja. Mwishoni hali hii ya kuenea popote inapolipamba taifa la Mungu ni kipaji cha Bwana mwenyewe, ambacho kwacho kanisa Katoliki kwa hakika na kwa daima laelekea kurudisha ubinadamu wote kabisa pamoja na mema yake yote chini ya Kristo aliye kichwa katika umoja wa roho wake. Ndio maana ujumbe unaoletwa katika liturujia neno la Mungu Dominika 20 mwaka wa kanisa ni kuhusu upendo na huruma ya Mwenyezi Mungu ipitayo vikwazo vya kibinadamu, ndio wokovu wa Mwenyezi Mungu, zawadi isiyo na mipaka, nayo inatolewa kwa ajili ya watu wote bila ubaguzi. Leo tunakumbushwa kwamba upendo na huruma ya Mwenyezi Mungu inawafikia wale wote walio tayari kutubu, kuongoka na kuzishika amri zake. Hii haijalishi asili au utamaduni wowote unaomtambulisha mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa tafakari yake, wakati wa sala malaika wa Bwana kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo Dominika tarehe 16 Agosti 2026, amewakumbusha waamini na watu wote wenye mapenzi mema kwamba maadhimisho ya sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni tarehe 15 Agosti 2026 yanakwenda sanjali na fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Bikira Maria mama wa Mungu kwa upendeleo na neema ya Mwenyezi Mungu akabahatika kuwa ni tabernakulo ya kwanza ya neno wa Mungu aliyefanyika mwili, na hivyo kushirikishwa kwa namna ya pekee kabisa katika fumbo la Pasaka na utukufu wa Kristo Yesu. Hili ni fumbo linaloonesha historia ya ubinadamu, matumaini ya watu wa Mungu na kanisa katika ujumla wake. Bikira Maria aliyepalizwa mbinguni mwili na roho anaendelea kuliombea kanisa ambalo bado liko safarini liweze kupata neema ya uzima wa milele. Bikira Maria kwa ulinzi na tunza yake ya kimama anaendelea kuwasindikiza watoto wa kanisa ambao wako bondeni huko kwenye machozi, ili siku moja waweze kufika mbinguni na kufurahia maisha na uzima wa milele. Sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni inakita mizizi yake katika imani, matumaini na mapendo yanayobubujika kutoka katika fumbo la umwilisho linalopata utimilifu wake katika fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho ni kielelezo cha ushindi wa nguvu ya upendo wa Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema uhusiano kati ya Bikira Maria na mwanaye mpendwa Kristo Yesu mwili na roho haukuweza kutenganishwa na kifo. Huu ni uhusiano wa uzima wa milele. Kila Dominika waamini wanakumbushwa kwamba utimilifu huo huo unawasubiri wale wote wanaomfuata Kristo Yesu kwa imani thabiti, kwani ufufuko wake si tukio linalopitwa na wakati, bali ni uzima mpya unaoandama na kuwakumbatia waja wake.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia neno la Mungu Dominika 20 ya mwaka A wa kanisa inaweka mbele ya macho ya waamini mwanamke Mkananayo ambaye hakuwa Mwisraeli lakini alikazana kutaka kuonana na hatimaye kuzungumza na Kristo Yesu. Ni mwanamke aliyesukumwa na imani thabiti kwa Kristo Yesu iliyomsukuma kuomba rehema na huruma kwa ajili ya binti yake aliyekuwa amepagawa sana na pepo, akamtambua kama Bwana na mwana wa Daudi, yani Masiha wa Bwana. Mwinjili Mathayo anaonyesha vikwazo ambavyo mama huyu Mkananayo anavipitia wakati Kristo Yesu alikuwa anatafuta mahali pa faraga na wanafunzi wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tukio hili la dharura mbele ya Kristo Yesu linaonyesha utii wa Kristo Yesu katika kutekeleza mapenzi ya Baba yake wa milele kwa kusikiliza na kutenda kwa hekima, na mwishowe anamwambia yule mwanamke Mkananayo, mama, imani yako ni kubwa na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hata leo hii mama kanisa naitwa na kutumwa kuwa ni chombo cha amani ya Kristo ulimwenguni kote. Changamoto na mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema ni kufungua masikio, macho na mioyo yao ili kusikiliza na kutekeleza mapenzi ya Mungu katika maisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mwanamke Mkananayo ni kielelezo cha unyenyekevu, dumifu na imani thabiti, na kwamba Mwenyezi Mungu yuko tayari kuwasikiliza na kuwatimizia matakwa yao hata kwa kuwapatia makombo ya angukayo mezani pa Bwana zao. Mitarafu imani hii thabiti, waamini na watu wote wenye mapenzi mema wanahimizwa kuvunjilia mbali ukosefu wa usawa na vitendo vya ubaguzi, kinzani na vikwazo vinavyosigina utu, heshima na haki msingi za binadamu. Mwishoni mwa tafakari yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 waambia waamini kwamba wao ni kanisa la Kristo Yesu katika ulimwengu wenye taabu, ulimwengu unaotafuta haki na amani, basi wamwombe Bikira Maria aweze kuwaombea, kwani kutoka midomoni mwake hutiririka utenzi wenye nguvu na wa kipekee zaidi kuwahi kutamkwa, yani Magnificat. Huo ni wimbo wa mtu anayeona uhalisia kupitia macho ya Mungu, na kwa sababu hiyo hapotezi matumaini bali anatenda kwa upendo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga na sisi na tunapoendelea kukushirikisha yale yanayoendelea kujiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amepokea kwa huzuni na majonzi makubwa taarifa ya msiba mkubwa uliotokea nchini Zimbabwe katika ujumbe ulioandikwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani. Kwa niaba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuchukua fursa hii kuzikabidhi roho za marehemu kwa huruma na upendo wa Mungu. Baba Mtakatifu anapenda toa salamu zake za rambirambi kwa wote walioguswa na kutikiswa na msiba huo mzito. Sista Bonifacia Sebastian Ngonyani wa shirika la masista wa misionari wa Benediktini wa Tutsingi Ndanda Mtwara nchini Tanzania, tarehe 15 Agosti 2026 wakati wa sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho, ameadhimisha jubilei ya miaka 25 tangu alipoweka nadhiri za kwanza za maisha ya kitawa, safari ya sala na ibada, utume na majitoleo binafsi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Paulus Budi Kledeni wa Jimbo Kula Ende nchini Indonesia, anasema amesikitishwa na kuhuzunishwa sana na taarifa za maafa yaliyosababishwa na tetemeko la ardhi eneo la East Nusa Tenggara, na anapenda kutumia fursa hii kuonesha mshikamano na ukaribu wake kwa maisha ya kiroho kwa watu wote wa Mungu nchini Indonesia walioguswa na kutikiswa na janga hili kubwa kiasi cha kusababisha vifo, majeruhi na watu wengi kuyakimbia makazi yao. Nikikukaribisha kwa moyo mkunjofu kutoka studio ni Padre Richard Mjigwa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, boti ya abiria ya Mbuya Nehanda ilizama katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe Jumanne tarehe 11 Agosti 2026 na hivyo kusababisha vifo vya watu 92 wakiwemo watoto wadogo. Watu 77 waliweza kuokolewa. Boti hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka mji wa Kariba kwenda vijiji vya pembezoni mwa ziwa hilo. Taarifa zinaonyesha kwamba boti hii ilikuwa imebeba abiria 153 wakiwemo wafanyakazi wa boti hii kabla ya ajali na kwamba uwezo wa boti hii ni watu 90 tu. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 amepokea kwa huzuni na majonzi makubwa taarifa ya msiba huu mkubwa nchini Zimbabwe. Katika ujumbe ulioandikwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatican, kwa niaba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, anapenda kuchukua fursa hii kuzikabidhi roho za marehemu kwa huruma na upendo wa Mwenyezi Mungu. Baba Mtakatifu anapenda kutoa salamu zake za rambirambi kwa wote walioguswa na kutikiswa na msiba huu mzito. Baba Mtakatifu anaombea viongozi wa serikali na wafanyakazi wa dharura katika juhudi zao zinazoendelea kukabiliana na janga hili ambalo limeacha kurasa chungu katika maisha ya watu wengi nchini Zimbabwe. Kwa wote walioathirika, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaombea baraka, faraja, uponyaji na nguvu za kimungu katika kipindi hiki cha majonzi makubwa. Kwa upande wake, Rais Emmerson Mnangagwa alitangaza hali ya janga na kukiri mapungufu katika uwezo wa safari za majini nchini Zimbabwe. Kuzama kwa boti hii kulivuruga usafiri na biashara katika jamii zilizoko kando ya njia ya Chalala, na serikali imeahidi kutoa chombo kingine na kurekebisha barabara zinazounganisha maeneo hayo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 15 Agosti 2026 amemteua Askofu Mkuu Gebo Pinta kuwa balozi mpya wa Vatican kwenye ufalme wa Tonga, na anaendelea kuwa ni balozi wa Vatican nchini New Zealand, visiwa vya Cook, Fiji, Kiribati, visiwa vya Marshall, shirikisho la nchi za Mikronesia, Nauru, Palau, Samoa na Vanuatu, pamoja na kuwa mwakilishi wa kitume katika eneo la bahari ya Pasifiki. Baba Mtakatifu Francisco tarehe 27 Julai kunako mwaka 2024 alimteua Askofu Mkuu Pinta kuwa balozi wa Vatican nchini New Zealand, na kabla uteuzi huu Askofu Mkuu Gebo Pinta alikuwa ni balozi wa Vatican nchini Honduras. Itakumbukwa kwamba Askofu Mkuu Gebo Pinta alizaliwa tarehe 9 Machi mwaka 1964 huko nchini Hungaria. Baada ya masomo na majiundo yake ya kikasisi, tarehe 11 Juni 1988 akapewa daraja takatifu ya upadre. Tarehe mosi Juni mwaka 1996 akajiunga na diplomasia ya kanisa na hivyo kutumwa nchini Haiti, Bolivia, Sweden, Ufaransa, Ufilipini na Austria. Tarehe 13 Mei 2016, Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa balozi wa Vatican nchini Belarus, na hivyo kumpandisha hadhi na kuwa ni askofu mkuu, na hatimaye akawekwa wakfu tarehe 15 Julai 2016 na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani. Tarehe 12 Novemba 2019, Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa ni balozi wa Vatican nchini Honduras, na ilipogota tarehe 27 Julai mwaka 2024, Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa balozi wa Vatican nchini New Zealand katika maadhimisho ya sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho tarehe 15 Agosti 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua Askofu Mkuu Gebo Pinta kuwa balozi mpya wa Vatican kwenye ufalme wa Tonga. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tetemeko la ardhi lililotokea katika jimbo la East Nusa Tenggara nchini Indonesia Jumamosi tarehe 15 Agosti 2026 limepelekea zaidi ya watu 68 kufariki dunia na wengine zaidi ya watu 213 kujeruhiwa vibaya, na kwamba nyumba zaidi ya 4500 ziliharibiwa pamoja na vituo 122 vya afya, shule 252, maeneo 84
ibada na kwamba watu 12,800 hawana makazi ya kudumu kulingana na taarifa ya shirika la kitaifa la kusimamia maafa nchini Indonesia. Serikali ya Indonesia imesema kwamba zaidi ya maafisa 1,800 wa jeshi na polisi wametumwa katika maeneo yaliyoathirika ili kusambaza zaidi ya tani 100 za misaada kwa kutumia ndege na vyombo vya usafiri wa majini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Paulus Budi Kledini wa jimbo kula Ende nchini Indonesia, anasema amesikitishwa na kuhuzunishwa na taarifa za maafa yaliyosababishwa na tetemeko la ardhi katika eneo hilo, na anapenda kutumia fursa hii kuonesha mshikamano na ukaribu wake wa maisha ya kiroho kwa watu wote wa Mungu nchini Indonesia walioguswa na kutikiswa na janga hili kubwa kiasi cha kusababisha vifo, majeruhi na watu wengi kuyakimbia makazi yao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuwatia moyo viongozi wa kanisa na wa serikali wanapoendelea kutoa misaada ya kibinadamu, na anawaombea wafanyakazi wa dharura wanaoshiriki katika juhudi za uokoaji na urejeshaji wa hali ya kawaida katika maeneo yaliyoathirika. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakabidhi marehemu wote chini ya huruma na upendo wa Mungu Baba Mwenyezi, na anawaombea baraka, faraja na nguvu za kimungu katika kipindi hiki kigumu cha maisha na historia yao. Kanisa nchini Indonesia linaendelea kuonesha ukaribu kwa watu walioathirika kwa tetemeko hili kwa matumaini kwamba Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo ataweza kuwaletea mapambazuko angavu katika kipindi hiki cha giza na majonzi makubwa, anasema Askofu Spirianus Ormati wa jimbo Katoliki la Rutengi. Tangu kutokea kwa tetemeko hili, shirika la misaada la Kanisa Katoliki nchini Indonesia, Caritas Indonesia, limekuwa likiratibu misaada kutoka katika majimbo mbalimbali ya Indonesia, ili ni jibu la kanisa moja linalotoa jibu moja katika kukabiliana na maafa haya. Hali ya mawasiliano na baadhi ya parokia bado ni tete sana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 15 Agosti 2026 amemteua Askofu Mkuu Angelo Acatino kuwa ni balozi mpya wa Vatikani nchini Colombia. Kabla uteuzi huu, Askofu Mkuu Angelo Acatino alikuwa ni balozi wa Vatikani nchini Tanzania na amewahi kuwa balozi wa Vatikani nchini Bolivia. Itakumbukwa kwamba Askofu Mkuu Angelo Acatino alizaliwa tarehe 31 Julai mwaka 1966 huko nchini Italia, baada ya masomo na majundo yake kipadri. Tarehe 25 Juni mwaka 1994 akapewa daraja takatifu ya upadre. Askofu Mkuu Angelo Acatino alianza utume wake katika masuala ya diplomasia ya kanisa tarehe mosi Julai mwaka 1999. Tangu wakati huo akatekeleza dhamana na utume wake huko Trinidad na Tobago, Colombia, Peru, Vatican na hatimaye nchini Marekani na Uturuki. Baba Mtakatifu Francisco tarehe 12 Septemba mwaka 2017 akamteua kuwa balozi wa Vatican nchini Bolivia na kumpandisha hadhi kuwa ni askofu mkuu na kuwekwa wakfu kama askofu mkuu tarehe 25 Novemba mwaka 2017. Amebahatika kutunukiwa shahada ya uzamivu katika sheria za kanisa tarehe 2 Januari mwaka 2023, akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa balozi wa Vatican nchini Tanzania, na hatimaye tarehe 15 Agosti mwaka 2026 Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua kuwa ni balozi mpya wa Vatican nchini Colombia.

Bwana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mara baada ya maadhimisho ya jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo kwa vijana yaliyonogeshwa na kauli mbiu vijana mahujaji wa matumaini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitangaza kwamba maadhimisho ya siku ya vijana ulimwenguni kwa mwaka 2027 jimbo kuu la Seoul nchini Korea ya Kusini yataanza kutimua vumbi tarehe 3 hadi tarehe 8 Agosti mwaka 2027, na kwamba maadhimisho haya yananogeshwa na kauli mbiu jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Matumaini yaliyomo ndani ya nyoyo za waamini ndiyo yanayowapatia nguvu na jeuri ya kutangaza na kushuhudia ushindi wa Kristo mfufuka dhidi ya dhambi na mauti. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, vijana wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa matumaini hadi miisho ya dunia. Alitumia fursa hii kuwakaribisha vijana wengi zaidi huko Seoul, Korea ya Kusini, kwa pamoja waweze kuendeleza ndoto na matumaini. Kumbe vijana pamoja na wachungaji wao watakaohudhuria maadhimisho haya wanazidi kuwa ni kiini cha maandalizi ya tukio hili muhimu la kikanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baraza la Maskofu Katoliki Mexico kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 16 Agosti mwaka 2026 limeadhimisha siku ya vijana kitaifa nchini Mexico katika jimbo kuu la Monterrey kwa kunogeshwa na kauli mbiu, nanyi pia mnashuhudia kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwa pamoja nami. Huu ni mwaliko kwa vijana wa kizazi kipya kuwa ni mashuhuda amini wa maisha, utume na kazi alizotenda na Kristo Yesu hapa ulimwengoni. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa waandaji na washiriki wa maadhimisho haya anasema angetamani sana kushiriki pamoja nao tukio hili ili kutembea pamoja nao katika hija hii ya maisha ya kiroho. Hii ni fursa ambayo imewakutanisha vijana pamoja na viongozi wa kanisa, kielelezo makini cha ujenzi wa ushirika pamoja na Kristo Yesu ili kutangaza na kuwashuhudia walimwengu lengo la maisha yao hapa ulimwenguni, yani kushiriki pamoja na Kristo Yesu maisha na utakatifu wake, wito ambao kila muamini anaitwa kukumbatia katika hija ya maisha yake kwa kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kauli mbiu, nanyi pia mnashuhudia kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nami, ni mwaliko kwa vijana wa kizazi kipya ndani na nje ya Mexico kuyakumbatia na kuyaambata maneno haya kwa njia ushuhuda wa maisha yao yenye mvuto na mashiko, ili wakiwa wameungana na kushikamana na Kristo Yesu wanaweza kuwafanya walimwengu wakamwamini Kristo Yesu mwana wa Baba wa milele, licha ya matatizo na changamoto mbalimbali za maisha zinazowaandama katika maisha na utume wao, yani ukatili, uvunjifu wa misingi ya haki na amani kwa baadhi ya watu kuwageuzia kisogo, na hata wakati mwingine kushindwa kufahamu maana ya maisha yao. Katika hali na mazingira kama haya, vijana wawe na ujasiri wa kusimama kidogo na kutafakari yale mambo msingi katika maisha yanayoweza kuwajenga, huku wakifanya yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vijengavyo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka vijana wa Mexico kuhakikisha kwamba wanatumia vema na kwa busara uhuru wao, kwani baadhi ya mambo yanaweza kudhuru maisha yao ya kiroho na kimwili. Wawe na busara ili wasiwakwaze jirani zao, bali matendo yao yasaidie kuwajenga vijana wenzao kiroho na kimwili, na waendelee kujitahidi kupendana na kusaidiana wao kwa wao. Na kwa jinsi hii, kwa hakika watakuwa ni vyombo na mashuhuda wa Kristo Yesu na mashuhuda wa Injili ya matumaini. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anahitimisha ujumbe wake kwa vijana wa Mexico kwa kuwatakia furaha, na hivyo kuwaweka chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria wa Guadalupe, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Sisa Bonifasio Sebastian Ngonyani wa shirika la masisa wa misionari wa Benediktini wa Tuzingi Ndanda Mtwara nchini Tanzania, tarehe 15 Agosti mwaka 2026, wakati wa sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho, ameadhimisha jubilei ya miaka 25 tangu alipoweka nadhiri za kwanza za maisha ya kitawa. Ibada ya misa takatifu imeongozwa na Padre Sekubita Lawrence Lake. Ni ibada iliyoadhimishwa kwa uchaji na heshima kubwa kadiri ya mapokeo ya Benediktini, alama ya neema na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya waja wake. Hii ni safari ya miaka 25 ya kukubali na kuitikia wito wa maisha ya kitawa, kama ilivyokuwa kwa Bikira Maria aliyeanza hija ya maisha na utume wake tangu pale alipopashwa habari ya kwamba angekuwa ni mama wa Mungu, akathubutu kusimama chini ya msalaba na kushuhudia mateso, kifo na hatimaye ufufuko wa mwanae mpendwa wa Kristo Yesu, aliyemstahilisha kwa zawadi ya kupalizwa mbinguni mwili na roho. Zaidi, Sisa Bonifasia Sebastian Ngonyani OSCB ana haya ya kusema.
1: Hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema kwamba mintarafu maandiko matakatifu, jubilei ni muda muafaka wa kufanya toba na uongofu wa ndani, tayari kukimbilia huruma na kuambata msamaha unaobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya waja wake. Ni kipindi cha kushukuru na kuomba tena neema na baraka za kuweza kujidhatiti zaidi katika maisha na wito, tayari kujitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya Mungu na jirani, kama mashuhuda na vyombo vya huruma na upendo wa Mungu. Ni wakati murwa sana wa mapumziko, muda wa kujichotea nguvu na neema pamoja na kufurahia matunda ya kazi ya uumbaji. Ni wakati wa kuyatafakari yaliyopita kwa moyo wa shukrani, kuyaishi ya sasa kwa moyo wa hamasa na kuyakumbatia ya mbeleni kwa moyo wa matumaini. Mimi Sister Bonifasia Ngonyani OSB wa shirika la wamisionari wa Benediktini wa Tutzing Ndanda Mtwara Tanzania, naadhimisha jubilei ya miaka 25 ya huruma ya Mungu, Zaburi 145. Neno la Mungu linathibitisha kuwa yeye ni mwingi wa rehema, hakasiriki ovyo na ni mwema kwa kila mtu. Safari ya maisha yangu ya wito ya miaka 25 kutoka mwaka 1989 hadi 2026. Maisha yangu yanaongozwa na maneno haya, kwa huruma ya Mungu tu, kutoka Zaburi 145. Hapo juu yasema:

mwaka 1969 kwa wazazi Sebastian Ngonyani na Dionisia Fusi, mama yangu ambaye ametangulia mbinguni. Mimi ni mtoto wa tatu kati ya watoto 9 na sasa tumebaki watoto 7 na baba yetu. Safari ya wito wangu ilianza kuchipuka moyoni mwangu nikiwa msichana mdogo. Polepole ulikuwa kwa kupaliliwa na watawa wa Hanga Monasteri ambao ni jirani zetu kule kijijini. Nilipomaliza shule ya msingi wakati ule wa miaka ya 1984, haikuwa rahisi sana kufaulu na kwenda sekondari. Nilibahatika kwenda domestic au maarifa ya nyumbani. Wakati ule mashirika yalikuwa yanatafuta mabinti kuingia utawani. Mara moja masista wengi wa mashirika mbalimbali walitembelea domestic yetu iliyokuwa inaongozwa na mtawa wa Hanga Monasteri. Basi nilisikia mvuto zaidi na shirika la wamisionari wa Benediktini wa Tutzing Ndanda. Hatimaye mwaka 1989 mimi na wenzangu wanne tulianza safari ya kwenda Ndanda misioni rasmi kwa kuanza maisha ya kitawa. Tulipokelewa katika chuo cha uuguzi kwa muda. Tulikaa hapo maana masista walikuwa wanasimamia chuo hicho. Na baada ya muda tuliweza kupata mahali pa kuishi. Katika nyumba ya Ndanda bado hawakuwa na nyumba ya malezi, bali nyumba ya malezi ilikuwa Nairobi. Mara moja tulitembelewa na baba askofu wa jimbo kuu la Songea, Yakobo Yofunani Komba. Alipoongea na sisi mabinti alisema, ninyi mabinti wote mpo hapa, lakini kila mtu ana njia yake Mungu amemwandikia. Wengine watachukua muda mrefu, wengine wataenda haraka. Maneno haya yalikuja kutimia katika maisha yangu. Mwendo wa maisha ukaanza kwa kadiri ya uwezo wetu wa kuelewa, kipaji na afya. Katika kuendelea na majiundo ya utawa, wengine waliweza kuonyesha vipaji tofauti na kupelekwa shule mbalimbali. Mimi ni kati ya wale waliokwenda na mwendo taratibu. Hatimaye mwaka 1990 nilipelekwa na Chingwea mkoa wa Lindi kusoma uuguzi, wakati ule waliita MCH, Mother and Child Health Care, kwa miaka miwili. Mwaka 1993 nikawa kati ya miongoni mwa aspiranti ambao walichaguliwa kwenda kuanza maisha ya kitawa huko Nairobi novitiate. Wakati tumefika kule, baada ya muda mfupi tu afya yangu ikaanza kuteteleka, na mwaka 1994 nilirudishwa Ndanda shirikani kwa tatizo la kiafya. Nilikaa Ndanda baada ya wakubwa wakaona kuwa siwezi kwenda tena Nairobi kwa ajili ya kuendelea na malezi. Mungu kwa huruma yake hakutaka wanirudishe nyumbani. Na nilikuwa na afya dhaifu. Hawakuona kuwa ni sahihi niendelee na malezi pale shirikani Ndanda. Wakaona kuwa niende kusoma sekondari, maana kule nyumbani nilisoma tu maarifa ya nyumbani. Basi nikajiunga na kidato cha pili, maana nilikuwa na umri mkubwa. Baada ya miaka miwili nilifanya mtihani wa kidato cha 4 na kupata cheti mwaka 1998. Wakati ule kulikuwa na kundi linajiandaa kuingia unovisi pale shirikani Ndanda. Hivyo Mungu kwa huruma yake, baada ya kuona maisha ya mtoto wake, wakubwa wakanikubalia niingie katika kundi lile la apostolandi ambao walikuwa wawili na mimi watatu. Kwa kweli ni siku ambayo nilisubiri kwa hamu kubwa sana. Nilikuwa naumwa shingo, mgongo. Baada ya habari ile njema, baada ya muda nilipona, ugonjwa ukapotea. Tulipokuwa mwaka wa kwanza wa novisi, mwenzetu mmoja aliona maisha ya kitawa hayakuwa yake. Aliamua kurudi nyumbani. Tukabaki wawili. Mwaka 2001, kwa huruma ya Mungu, tulifunga nadhiri za kitawa. Kusherekea jubilei tunahesabu kutoka pale tulipofunga nadhiri za muda. Hivyo, kwa neema
na huruma ya Mungu

kumshukuru Mungu ni kukiri kuwa peke yangu siwezi kitu. Yeye ndiye anayewezesha yote. Nami nakiri hilo kuwa yeye ndiye aliyenifanya leo nisimame mbele yake na kumshukuru. Namuomba Mungu aendelee kufungua mioyo ya vijana wengi waisikie sauti ya Mungu ndani mwao, ikiwaita kumtumikia katika maisha ya kitawa. Nao kamwe wasiipuuzie sauti ya Mungu, bali kwa moyo wote waifuate. Kutoka studio za Radio Vatican, mimi ni Sister Bonifacia Ngonyani o

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu nyaraka za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hujambo msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amepokea kwa huzuni na majonzi makubwa taarifa ya msiba mkubwa uliotokea nchini Zimbabwe katika ujumbe ulioandikwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani. Kwa niaba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuchukua fursa hii kuzikabidhi roho za marehemu kwa huruma na upendo wa Mungu. Baba Mtakatifu anapenda toa salamu zake za rambirambi kwa wote walioguswa na kutikiswa na msiba huo mzito. Sister Bonifacia Sebastian Ngonyani wa shirika la masisa wa misionari wa Benediktini wa Tusingi Ndanda Mtwara nchini Tanzania, tarehe 15 Agosti 2026 wakati wa sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho, ameadhimisha jubilei ya miaka 25 tangu alipoweka nadhiri za kwanza za maisha ya kitawa, safari ya sala na ibada, utume na majitoleo binafsi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Paulus Budi Kledeni wa Jimbo Kula Ende nchini Indonesia, anasema amesikitishwa na kuhuzunishwa sana na taarifa za maafa yaliyosababishwa na tetemeko la ardhi eneo la East Nusa Tenggara, na anapenda kutumia fursa hii kuonesha mshikamano na ukaribu wake kwa maisha ya kiroho kwa watu wote wa Mungu nchini Indonesia walioguswa na kutikiswa na janga hili kubwa kiasi cha kusababisha vifo, majeruhi na watu wengi kuyakimbia makazi yao. Nikikukaribisha kwa moyo mkunjofu kutoka studio ni Padre Richard.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, boti ya abiria ya Mbuya Nehanda ilizama katika ziwa Kariba nchini Zimbabwe Jumanne tarehe 11 Agosti 2026 na hivyo kusababisha vifo vya watu 92 wakiwemo watoto wadogo. Watu 77 waliweza kuokolewa. Boti hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka mji wa Kariba kwenda vijiji vya pembezoni mwa ziwa hilo. Taarifa zinaonyesha kwamba boti hii ilikuwa imebeba abiria 153 wakiwemo wafanyakazi wa boti hii kabla ya ajali, na kwamba uwezo wa boti hii ni watu 90 tu. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 amepokea kwa huzuni na majonzi makubwa taarifa ya msiba huu mkubwa nchini Zimbabwe. Katika ujumbe ulioandikwa na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatican, kwa niaba ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, anapenda kuchukua fursa hii kuzikabidhi roho za marehemu kwa huruma na upendo wa Mwenyezi Mungu. Baba Mtakatifu anapenda kutoa salamu zake za rambirambi kwa wote walioguswa na kutikiswa na msiba huu mzito. Baba Mtakatifu anaombea viongozi wa serikali na wafanyakazi wa dharura katika juhudi zao zinazoendelea kukabiliana na janga hili ambalo limeacha kurasa chungu katika maisha ya watu wengi nchini Zimbabwe. Kwa wote walioathirika, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaombea baraka, faraja, uponyaji na nguvu za kimungu katika kipindi hiki cha majonzi makubwa. Kwa upande wake, Rais Emmerson Mnangagwa alitangaza hali ya janga na kukiri mapungufu katika uwezo wa safari za majini nchini Zimbabwe. Kuzama kwa boti hii kulivuruga usafiri na biashara katika jamii zilizoko kando ya njia ya Chalala, na serikali imeahidi kutoa chombo kingine na kurekebisha barabara zinazounganisha maeneo hayo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 15 Agosti 2026 amemteua Askofu Mkuu Gebo Pinta kuwa balozi mpya wa Vatikani kwenye ufalme wa Tonga, na anaendelea kuwa ni balozi wa Vatikani nchini New Zealand, visiwa vya Cook, Fiji, Kiribati, visiwa vya Marshall, shirikisho la nchi za Mikronesia, Nauru, Palau, Samoa na Vanuatu, pamoja na kuwa mwakilishi wa kitume katika eneo la bahari ya Pasifiki. Baba Mtakatifu Francisco tarehe 27 Julai kunako mwaka 2024 alimteua Askofu Mkuu Pinta kuwa balozi wa Vatican nchini New Zealand, na kabla uteuzi huu Askofu Mkuu Gebo Pinta alikuwa ni balozi wa Vatican nchini Honduras. Itakumbukwa kwamba Askofu Mkuu Gebo Pinta alizaliwa tarehe 9 Machi mwaka 1964 huko nchini Hungaria. Baada ya masomo na majundo yake ya kikasisi, tarehe 11 Juni 1988 akapewa daraja takatifu ya upade. Tarehe mosi Juni mwaka 1996 akajiunga na diplomasia ya kanisa, na hivyo kutumwa nchini Haiti, Bolivia, Sweden, Ufaransa, Ufilipini na Austria. Tarehe 13 Mei 2016, Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa balozi wa Vatican nchini Belarus, na hivyo kumpandisha hadhi na kuwa ni askofu mkuu, na hatimaye akawekwa wakfu tarehe 15 Julai 2016 na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani. Tarehe 12 Novemba 2019, Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa ni balozi wa Vatican nchini Honduras, na ilipogota tarehe 27 Julai mwaka 2024, Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa balozi wa Vatican nchini New Zealand katika maadhimisho ya sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho tarehe 15 Agosti 2026. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua Askofu Mkuu Gebo Pinta kuwa balozi mpya wa Vatican kwenye ufalme wa Tonga. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tetemeko la ardhi lililotokea katika jimbo la East Nusa Tenggara nchini Indonesia Jumamosi tarehe 15 Agosti 2026 limepelekea zaidi ya watu 68 kufariki dunia na wengine zaidi ya watu 213 kujeruhiwa vibaya, na kwamba nyumba zaidi ya 4500 ziliharibiwa pamoja na vituo 122 vya afya, shule 252, maeneo 84
ibada na kwamba watu 12,800 hawana makazi ya kudumu kulingana na taarifa ya shirika la kitaifa la kusimamia maafa nchini Indonesia. Serikali ya Indonesia imesema kwamba zaidi ya maafisa 1,800 wa jeshi na polisi wametumwa katika maeneo yaliyoathirika ili kusambaza zaidi ya tani 100 za misaada kwa kutumia ndege na vyombo vya usafiri wa majini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Paulus Budi Kledini wa jimbo kula Ende nchini Indonesia, anasema amesikitishwa na kuhuzunishwa na taarifa za maafa yaliyosababishwa na tetemeko la ardhi katika eneo hilo, na anapenda kutumia fursa hii kuonesha mshikamano na ukaribu wake wa maisha ya kiroho kwa watu wote wa Mungu nchini Indonesia walioguswa na kutikiswa na janga hili kubwa kiasi cha kusababisha vifo, majeruhi na watu wengi kuyakimbia makazi yao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuwatia moyo viongozi wa kanisa na wa serikali wanapoendelea kutoa misaada ya kibinadamu, na anawaombea wafanyakazi wa dharura wanaoshiriki katika juhudi za uokoaji na urejeshaji wa hali ya kawaida katika maeneo yaliyoathirika. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewakabidhi marehemu wote chini ya huruma na upendo wa Mungu Baba Mwenyezi, na anawaombea baraka, faraja na nguvu za kimungu katika kipindi hiki kigumu cha maisha na historia yao. Kanisa nchini Indonesia linaendelea kuonesha ukaribu kwa watu walioathirika kwa tetemeko hili kwa matumaini kwamba Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo ataweza kuwaletea mapambazuko angavu katika kipindi hiki cha giza na majonzi makubwa, anasema Askofu Spirianus Ormati wa jimbo Katoliki la Rutengi. Tangu kutokea kwa tetemeko hili, shirika la misaada la Kanisa Katoliki nchini Indonesia, Caritas Indonesia, limekuwa likiratibu misaada kutoka katika majimbo mbalimbali ya Indonesia, ili ni jibu la kanisa moja linalotoa jibu moja katika kukabiliana na maafa haya. Hali ya mawasiliano na baadhi ya parokia bado ni tete sana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 15 Agosti 2026 ameteua Askofu Mkuu Angelo Acatino kuwa ni balozi mpya wa Vatikani nchini Colombia. Kabla uteuzi huu, Askofu Mkuu Angelo Acatino alikuwa ni balozi wa Vatikani nchini Tanzania na amewahi kuwa balozi wa Vatikani nchini Bolivia. Itakumbukwa kwamba Askofu Mkuu Angelo Acatino alizaliwa tarehe 31 Julai mwaka 1966 huko nchini Italia baada ya masomo na majundo yake kipadri. Tarehe 25 Juni mwaka 1994 akapewa daraja takatifu ya upadre. Askofu Mkuu Angelo Acatino alianza utume wake katika masuala ya diplomasia ya kanisa tarehe mosi Julai mwaka 1999. Tangu wakati huo akatekeleza dhamana na utume wake huko Trinidad na Tobago, Colombia, Peru, Vatican na hatimaye nchini Marekani na Uturuki. Baba Mtakatifu Francisco tarehe 12 Septemba mwaka 2017 akamteua kuwa balozi wa Vatican nchini Bolivia na kumpandisha hadhi kuwa ni askofu mkuu na kuwekwa wakfu kama askofu mkuu tarehe 25 Novemba mwaka 2017. Amebahatika kutunukiwa shahada ya uzamivu katika sheria za kanisa tarehe 2 Januari mwaka 2023. Akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa balozi wa Vatican nchini Tanzania na hatimaye tarehe 15 Agosti mwaka 2026 Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua kuwa ni balozi mpya wa Vatican nchini Colombia.

0: Bwana.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mara baada ya maadhimisho ya jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo kwa vijana yaliyonogeshwa na kauli mbiu vijana mahujaji wa matumaini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitangaza kwamba maadhimisho ya siku ya vijana ulimwenguni kwa mwaka 2027 jimbo kuu la Seoul nchini Korea ya Kusini yataanza kutimua vumbi tarehe 3 hadi tarehe 8 Agosti mwaka 2027, na kwamba maadhimisho haya yananogeshwa na kauli mbiu jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Matumaini yaliyomo ndani ya nyoyo za waamini ndiyo yanayowapatia nguvu na jeuri ya kutangaza na kushuhudia ushindi wa Kristo mfufuka dhidi ya dhambi na mauti. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, vijana wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa matumaini hadi miisho ya dunia. Alitumia fursa hii kuwakaribisha vijana wengi zaidi huko Seoul, Korea ya Kusini, kwa pamoja waweze kuendeleza ndoto na matumaini. Kumbe vijana pamoja na wachungaji wao watakaohudhuria maadhimisho haya wanazidi kuwa ni kiini cha maandalizi ya tukio hili muhimu la kikanisa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baraza la Maskofu Katoliki Mexico kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 16 Agosti mwaka 2026 limeadhimisha siku ya vijana kitaifa nchini Mexico katika jimbo kula Monterrey kwa kunogeshwa na kauli mbiu, nanyi pia mnashuhudia kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwa pamoja nami. Huu ni mwaliko kwa vijana wa kizazi kipya kuwa ni mashuhuda amini wa maisha, utume na kazi alizotenda na Kristo Yesu hapa ulimwengoni. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa waandaji na washiriki wa maadhimisho haya anasema angetamani sana kushiriki pamoja nao tukio hili ili kutembea pamoja nao katika hija hii ya maisha ya kiroho. Hii ni fursa ambayo imewakutanisha vijana pamoja na viongozi wa kanisa, kielelezo makini cha ujenzi wa ushirika pamoja na Kristo Yesu ili kutangaza na kuwashuhudia walimwengu lengo la maisha yao hapa ulimwenguni, yaani kushiriki pamoja na Kristo Yesu maisha na utakatifu wake, wito ambao kila muamini anaitwa kukumbatia katika hija ya maisha yake kwa kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kauli mbiu, nanyi pia mnashuhudia kwa kuwa tangu mwanzo mmekuwapo pamoja nami, ni mwaliko kwa vijana wa kizazi kipya ndani na nje ya Mexico kuyakumbatia na kuyaambata maneno haya kwa njia ushuhuda wa maisha yao yenye mvuto na mashiko, ili wakiwa wameungana na kushikamana na Kristo Yesu, wanaweza kuwafanya walimwengu wakamwamini Kristo Yesu mwana wa Baba wa milele, licha ya matatizo na changamoto mbalimbali za maisha zinazowaandama katika maisha na utume wao, yani ukatili, uvunjifu wa misingi ya haki na amani, kwa baadhi ya watu kuwageuzia kisogo na hata wakati mwingine kushindwa kufahamu maana ya maisha yao. Katika hali na mazingira kama haya, vijana wawe na ujasiri wa kusimama kidogo na kutafakari yale mambo msingi katika maisha yanayoweza kuwajenga, huku wakifanya yote kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vifaavyo. Vitu vyote ni halali, bali si vitu vyote vijengavyo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawataka vijana wa Mexico kuhakikisha kwamba wanatumia vema na kwa busara uhuru wao, kwani baadhi ya mambo yanaweza kudhuru maisha yao ya kiroho na kimwili. Wawe na busara ili wasiwakwaze jirani zao, bali matendo yao yasaidie kuwajenga vijana wenzao kiroho na kimwili, na waendelee kujitahidi kupendana na kusaidiana wao kwa wao. Na kwa jinsi hii, kwa hakika watakuwa ni vyombo na mashuhuda wa Kristo Yesu na mashuhuda wa Injili ya matumaini. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anahitimisha ujumbe wake kwa vijana wa Mexico kwa kuwatakia furaha, na hivyo kuwaweka chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria wa Guadalupe, na hatimaye akawapatia baraka zake za kitume.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Sisa Bonifasio Sebastian Ngonyani wa shirika la masisa wa misionari wa Benediktini wa Tuzingi Ndanda Mtwara nchini Tanzania, tarehe 15 Agosti mwaka 2026, wakati wa sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho, ameadhimisha jubilei ya miaka 25 tangu alipoweka nadhiri za kwanza za maisha ya kitawa. Ibada ya misa takatifu imeongozwa na Padre Sekubita Lawrence Lake. Ni ibada iliyoadhimishwa kwa uchaji na heshima kubwa kadiri ya mapokeo ya Benediktine, alama ya neema na baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya waja wake. Hii ni safari ya miaka 25 ya kukubali na kuitikia wito wa maisha ya kitawa, kama ilivyokuwa kwa Bikira Maria aliyeanza hija ya maisha na utume wake tangu pale alipopashwa habari ya kwamba angekuwa ni mama wa Mungu, akathubutu kusimama chini ya msalaba na kushuhudia mateso, kifo na hatimaye ufufuko wa mwanae mpendwa Kristo Yesu, aliyemstahilisha kwa zawadi ya kupalizwa mbinguni mwili na roho. Zaidi, Sisa Bonifasia Sebastian Ngonyani OSCB ana haya ya kusema.
1: Hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema kwamba mintarafu maandiko matakatifu, jubilei ni muda muafaka wa kufanya toba na uongofu wa ndani, tayari kukimbilia huruma na kuambata msamaha unaobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya waja wake. Ni kipindi cha kushukuru na kuomba tena neema na baraka za kuweza kujidhatiti zaidi katika maisha na wito, tayari kujitoa bila ya kujibakiza kwa ajili ya Mungu na jirani, kama mashuhuda na vyombo vya huruma na upendo wa Mungu. Ni wakati murwa sana wa mapumziko, muda wa kujichotea nguvu na neema pamoja na kufurahia matunda ya kazi ya uumbaji. Ni wakati wa kuyatafakari yaliyopita kwa moyo wa shukrani, kuyaishi ya sasa kwa moyo wa hamasa na kuyakumbatia ya mbeleni kwa moyo wa matumaini. Mimi Sister Bonifasia Ngonyani OSB wa shirika la wamisionari wa Benediktini wa Tutzing Ndanda Mtwara Tanzania, naadhimisha jubilei ya miaka 25 ya huruma ya Mungu, Zaburi 145. Neno la Mungu linathibitisha kuwa yeye ni mwingi wa rehema, hakasiriki ovyo na ni mwema kwa kila mtu. Safari ya maisha yangu ya wito ya miaka 25 kutoka mwaka 1989 hadi 2026. Maisha yangu yanaongozwa na maneno haya, kwa huruma ya Mungu tu, kutoka Zaburi 145. Hapo juu yasemayo, neno la Mungu linathibitisha kuwa yeye ni mwingi wa rehema, hakasiriki ovyo na ni mwema kwa kila mtu. Pia kutoka Tito, si kwa matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake alituokoa. Safari ya maisha yangu ya wito yalianzia katika kijiji kidogo sana ambacho hakisikiki sana, nacho ni kijiji cha Mawa katika wilaya ya Namtumbo, mkoa wa Ruvuma, Songea. Nimezaliwa mwaka 1969 kwa wazazi Sebastian Ngonyani na Dionisia Fusi, mama yangu ambaye ametangulia mbinguni. Mimi ni mtoto wa tatu kati ya watoto 9, na sasa tumebaki watoto 7 na baba yetu. Safari ya wito wangu ilianza kuchipuka moyoni mwangu nikiwa msichana mdogo. Polepole ulikuwa kwa kupaliliwa na watawa wa Hanga Monasteri, ambao ni jirani zetu kule kijijini. Nilipomaliza shule ya msingi wakati ule wa miaka ya 1984, haikuwa rahisi sana kufaulu na kwenda sekondari. Nilibahatika kwenda domestic au maarifa ya nyumbani. Wakati ule mashirika yalikuwa yanatafuta mabinti kuingia utawani. Mara moja masista wengi wa mashirika mbalimbali walitembelea domestic yetu iliyokuwa inaongozwa na mtawa wa Hanga Monasteri. Basi nilisikia mvuto zaidi na shirika la wamisionari wa Benediktini wa Tutzing Ndanda. Hatimaye mwaka 1989 mimi na wenzangu wanne tulianza safari ya kwenda Ndanda misioni rasmi kwa kuanza maisha ya kitawa. Tulipokelewa katika chuo cha uuguzi kwa muda. Tulikaa hapo maana masista walikuwa wanasimamia chuo hicho. Na baada ya muda tuliweza kupata mahali pa kuishi. Katika nyumba ya Ndanda bado hawakuwa na nyumba ya malezi, bali nyumba ya malezi ilikuwa Nairobi. Mara moja tulitembelewa na baba askofu wa jimbo kuu la Songea, Yakobo Yofnan Komba.

vipaji tofauti na kupelekwa shule mbalimbali. Mimi ni kati ya wale waliokwenda na mwendo taratibu. Hatimaye mwaka 1990 nilipelekwa na Chingwea mkoa wa Lindi kusoma uuguzi, wakati ule waliita MCH, Mother and Child Health Care, kwa miaka miwili. Mwaka 1993 nikawa kati ya miongoni mwa aspiranti ambao walichaguliwa kwenda kuanza maisha ya kitawa huko Nairobi novitiate. Wakati tumefika kule, baada ya muda mfupi tu afya yangu ikaanza kuteteleka, na mwaka 1994 nilirudishwa Ndanda shirikani kwa tatizo la kiafya. Nilikaa Ndanda baada ya wakubwa wakaona kuwa siwezi kwenda tena Nairobi kwa ajili ya kuendelea na malezi. Mungu kwa huruma yake hakutaka wanirudishe nyumbani. Na nilikuwa na afya dhaifu, hawakuona kuwa ni sahihi niendelee na malezi pale shirikani Ndanda. Wakaona kuwa niende kusoma sekondari, maana kule nyumbani nilisoma tu maarifa ya nyumbani. Basi nikajiunga na kidato cha pili, maana nilikuwa na umri mkubwa. Baada ya miaka miwili nilifanya mtihani wa kidato cha nne na kupata cheti mwaka 1998. Wakati ule kulikuwa na kundi linajiandaa kuingia unovisi pale shirikani Ndanda. Hivyo Mungu kwa huruma yake, baada ya kuona maisha ya mtoto wake, wakubwa wakanikubalia niingie katika kundi lile la wapostulandi ambao walikuwa wawili na mimi watatu. Kwa kweli ni siku ambayo nilisubiri kwa hamu kubwa sana. Nilikuwa naumwa shingo, mgongo. Baada ya habari ile njema, baada ya muda nilipona, ugonjwa ukapotea. Tulipokuwa mwaka wa kwanza wa novisi, mwenzetu mmoja aliona maisha ya kitawa hayakuwa yake. Aliamua kurudi nyumbani. Tukabaki wawili. Mwaka 2001, kwa huruma ya Mungu, tulifunga nadhiri za kitawa. Kusherekea jubilei, tunahesabu kutoka pale tulipofunga nadhiri za muda. Hivyo, kwa neema na huruma ya Mungu, leo tarehe 11 August 2026 na sherekea jubilei ya huruma ya Mungu kwa

kumshukuru Mungu ni kukiri kuwa peke yangu siwezi kitu. Yeye ndiye anayewezesha yote. Nami nakiri hilo kuwa yeye ndiye aliyenifanya leo nisimame mbele yake na kumshukuru. Namuomba Mungu aendelee kufungua mioyo ya vijana wengi waisikie sauti ya Mungu ndani mwao, ikiwaita kumtumikia katika maisha ya kitawa. Nao kamwe wasiipuuzie sauti ya Mungu, bali kwa moyo wote waifuate. Kutoka studio za Radio Vatican, mimi ni Sister Bonifacia Ngonyani, OM.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuhusu nyaraka za Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.